سب دوخ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبخ پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادی، سب تن کے دوخ پرہرے، بے سوا ربط اجامل ادھرےو، مکھ بولے نارائن نرہرے، نام جب اگر سین گد پائی، توڑ بندن مگت کرے، جن کو آپ انگرو کیا، ہر انگی کار کرے، سیوک پیج رکھے میرا گووند، سرن پرے ادھرے، جن نانک ہر کرپا تاری، اُر ترے او نام ہرے، مارو محلہ چوتھا، سدھ سماج جپیو لیولائی، صادق من جپیا، جتی ستی سنتو کی ٹھایا، مکھند راد کرویا، سرن پرے جپیو تے پائے، گرمک پار پیا، میرے مان نام جبت تریا، تنہ جٹ بالمیک بٹوارا گرمک

آؤ ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تناس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھے ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گر پرگاس مانمک پاگ بہونیا تک مئی کندی پاس گرداتا داتار ہے او مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیرے مکھ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہو ان دن نام لہی کرتا رے جن سیوک بھگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک اوہنکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دے وا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرمے پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے کیتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے

تنی آبگت اپارا گر سبدی در جوئی ہے مکتے پندارا نانک میلنا چوکئی ساتے واپارا مارو محلہ پہلا بیک بہتا لادیا دیا سمند مجار کندی دس نہ آوئی نہ اروار نہ پار ونجی ہاتھ نہ کھیوٹو جل ساگر اسرار

لے گلے مت کھری گر کی مت نکی تاتی سرت سہاونی مانمکھ مت فیکی من تن تیرا توں پربھو تج تیرک ترکی سچے بیسن اٹھنا سچ پوجن پاکھیا چیت سچے وتو سچا سچا رہ چاکھیا سچے کار سچے رکھے گر بچن سپاکھیا مانمکھ آلس کنو پاتھے اوجاڑی پاتھا چگے ن چوگڑی لاگ بند وگاڑی گر پرسادی مکت ہوئے سچے نے تاڑی انہت لالا بھدیا پربھیت پیاری بن سچے جیو جل بلو جھوٹے ویکاری باد کارا سب چھوڑیا سچی ترتاری جنی نام ساریا

دیجے سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پر ورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساچ بنا در سجے نہ کوئی ساچ سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل اتھ پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گاوت من تن پینا ہے ہر آگم اگا ہو اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اوڑ چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج ہے پاؤن پانی بے سنتر گاج ہے منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جوں جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لیجے تیجوں پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہارس مگتنا کینا ہے میت سکے کے تے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہیں گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمخ کھوچ لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےانت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پاون سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد منجائے کوئی درگے پیدے سدگرو چھڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگر ملو چینو بدسائی جت پراپا ہو گنت نہ کائی ہومے مار کرو گر سیوا جن نانک ہارنگ پینا ہے مارو محلہ پہلا آسر سنگھارن رام ہمارا کڑ کر میا رام پیارا نالے الاکھن لکھیے مولے گرمکھ لکھ بھی چارا ہے گرمکھ سادھو سرن تمہاری کر کرپا پراپار اتاری اگن پانی ساگر ات گہرا گر سدگر پار اتارا ہے منمکھ اندلے سوجی نہیں آوے جائے مرے مر جاگی پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی جم در اند خوارا ہے ایک آو ہے جاوے کر واسنا پاو ہے کرت کے باندھے پاپ کماو ہے اندلے سوجی بوجھ نہ کائی لو پورا انکارا ہے تر بن کیا تس تن سی گارا پار پہ راتی خسم سارا جو بیسوا پود باپ کو کہی ہے تیوں بھوگٹ کار وکارا ہے پریت پنجر میں دوخ کنہرے
नरक पचे अज्ञान अंधेरे, तरमराए की बाकी लीजे जिन हर का नाम सारा हे। सूरज तपे अग्न बिख चाला, अवत पशु मन मुख बेताला, आसा मनसा कूड़ कमावे, रोग बुरा बुरे आरा हे। मस्तक भार कलर सिर भारा, क्यों कर पौज लंघ सपारा, सतगुर भोयत आद जुगादी, आराम नाम निस्तारा हे। पुत्र कलत्र जगेत प्यारा, माया मोह पसरे आपा सारा, जंके फागे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत विचारा हे। कूड़ मुठी चाले बौ राही, मनमुख दाजे पड़ पड़ पाही, अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा हे। सतगुर तुठा सद रिड़ाए, सदग मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए ना गड्ढे ही मूले, जिस सतगुर राखण हारा हे। खेहू खेरले तन चीजे, मनमुख पाथर सैल न पीजे, कारण पलाव करे बो तेरे, नरक सुर्ग अवतारा हे। माया बेख पोयंग मनाले, इन दुबदा कर बोते गाले, सतगुर बाजो प्रीत न उपजे, भगत रते पति आरा हे। साक्त माया को बोताव है, नाम सार कहां सुख पाव है, त्रयोगुण अंतर खपे खपाव है,

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیو سو ہر جے گا پید نہ جانو مانس دے گا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے آؤ کٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی۔

جانی ہے تے سگی پاگ متھا گے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے گھر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو محل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے اور نرگن ٹاڈی

کارج سارے کرتا ثابت جانے جن سی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مست

محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا ست ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا محل نارائی نرمل نام امرت چاکھیا۔

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں۔ دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آئے۔

نظری آیا، خزم تو ہے سبنا کیر آیا، تے پانا سوکے کاشت ہریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت روٹھا، پار برہم گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نہلہ، پیرو محلہ پنجواں، سدگر میرا بے موتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبس کا داتا، سدگر میرا پرخ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستق پاک تو لاگا سیب رگاؤ، سدگر میرا سرب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈیائی، پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا گھر دیبان، سدگر کے ہو سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا تے دکھ نہ سنتاپے، نانک سو دے سمرت بید، پار برہم گر نہیں پید، پیرو محلہ پنجواں، نام لیت من پرگٹ پیا، نام لیت پاتن تے گیا، نام لیت سگل پربایا، نام لیت اڑسٹ مجنایا، تیرتھ ہمرا ہر کو نام، گر اپدیسا تت گیان رگاؤ، نام لیت دکھ دور پرانا، نام لیت آت موڑ سو گیانا۔

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

آؤ چھ مرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب سات سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

تن لب تو تورت نہیں موڑا، سوارت تیاگ اسارت رجو نہ سمرے پرب روڑا، سوئی چتر سیاں پنڈت تو سورا سو دانا، ساد سنگ جن ہار ہار جپیو نانک سو پروانا، سارگ محلہ پنجواں ہر گھر سنت جنا کی جیون، دکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر، رام نام رس پیمن رکھاؤ سنچن، رام نام تن رتنا من تن پیتر سیمن، ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کیمن، جو مینا جل سے ار جانو رام نام سنگ لیمن، نانک سنت چاترک کی نیائی ہر بوند پان سکھ تھیون،

درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سکھ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرم

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ ملایا نانک سہجے

اس پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا

ہر گھر در سوبھا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے جسنوں نظر کرے گربن داتا کوئی ناہی بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپجے ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

کے لاہے پج سرن سادھو نانکا مل گن گوبندے گاہے ملار محلہ پنجواں پرے کی سوب سوامنی نکی آہا ہو ہو گندرب اپسرا آنند منگل رس گامنی نیکی رہاؤ تونت للت گنگ انک پانت بہبد روب دکھامنی نیکی گر تار تھال جال پاون پرپر کڑ کڑ لالن شاونی نیکی ساز سنگ رامیا

اے بہو بہو بد میرے سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پساریو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تریا سب دالد دوخ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان

سننا اکت کر جائے کسنی بدنی نانک جل جائے پربھاتی محلہ پہلا امرت نیر گیان من مجن اڑسڑ تیرت سنگ گہے گر اپدیس جوہار مانک سیوے سکھ سو کھوج لہے گر سمان تیرس نہیں کوئے سر سنتوخ تاس گر ہوئے رکھاؤ گر دریاؤ سدا جل نرمل ملیا

ساکت کو دن رین اندھاری موہے فاتھے مایا جال کھین پال ہر پرابر دے نا وسیو رین بندے بو بد بال ست سنگت میل مات بد پائی ہاں شوٹے ممتا جال ہر ناما ہر میٹھ لگانا گر کیے سبد نحال ہم بارک گر اگم گسائیں گر کر کرپا پرتپال بگ پوجل ڈب دے کاڑ لہو پرب گر نانک بال گوپال پربھاتی محلہ چوتھا ایک کھین ہر پرو کرپا تھاری گن گائے رس کر سیک گاوت سنت دو پے مگتے جنا گرمک کھین ہر پیک میرے من ہر ہر رام نام رس ٹیک گرمک نام سی تجل پایا ہر ہر نام پیا رس ٹیک رہاؤ جن ہر ہردے پریت لگانی تنا مستک اوجل ٹیک ہر دن سوبھا سب جگ اوپر جیوں وچ پڑوا سس کیک جن ہر ہردے نام نہ وسیو تین سب کارج فیک جیسے سیگار کرے دے مانک نام بنا نگٹے نگ کیک کڑ کڑ رمیا رمت رام رائے سب ورتے سب میں ایک جن نانک کو ہر کرپا تاری گر بجن تیایو کری میک پربھاتی محلہ چوتھا آگم دیال کرپا پرتاری مکھ ہر ہر نام کہے پاتد پامن ہر نام تہایو سب کل بکھ پاپ لہے جپ من رام نام رب رہے دین دیال دو پنجن گایو گرمت نام پدارت لہے رہاؤ کایا نگر نگر ہر بسیو مت گرمت ہر ہر سہے شریر سروور نام ہر پرٹیو کر مندر ہر پرو لہے جو نر پرم پرم ادیانے تے ساگت موڑ موہے جیوں مرگ ناب بسے باس بسنا پرم پرمیوں چار گہے توں وٹ اگم اگاد بودھ پرب مت دیو ہر پرو لہے جن نانک کو گر حاصل تھریو ہر رام نام رب رہے پربھاتی محلہ چوتھا من لاگی پریت رام نام ہر ہر جپیو ہر پرا وڈفا سدگر بجن سکھا نے ہی ارے ہر تاری ہر پراو کرپفا میرے مان پاج رام نام ہر نمکفا ہر ہر دان دیو گر پورے ہر ناما من تن بسپا رہاو کایا نگر وسیو کر مندر جب سوبا گرمک کرپفا ہلت پلت جن پئے سہیلے مخ اجل گرمک طرفا آن پو ہر ہر ہر لب لاگی ہر ارتارے گر نمکفا کوڑ کوڑ کے دو سب جن کے

تیر بند دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پرے کٹمب کے کانٹھے رہے گیو رام آئے پڑے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا راکھے آچھا گاؤ او ساگت بپرا

جیو ست ساچ شری نواس آد پرک سدا تہی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو آرام نام پرم تام سدھ بدھ نریکار بے شمار سربر کو کہے جیو سوتر چیت پگت ہت پیڑ ترو ہر ناگس ہرو نخ بدار جیو سنک چکر گدا پدم آپ آپ کیو شدم اپرمپر پار برم لکھے کون تاہے جیو ست ساچ سری نواس آد پرک سدا تہی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو پیت بسن پند دسن پریا سد کنٹھ مار مگٹ سیس مور پنکھ چاہے جیو بے وزیر بڑے تیر ترم انگ الکھ اگم کھیل کیا اپنے اشاہے جیو اکت کتھا کتھی نہ جائے تین لوک رہے آسمائے سوتے سدھ روپ ترو سہن کے سائے جیو ست ساچ سری نواس آد پرک سدا تہی واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے جیو ست گرو ست گرو ست گر گوبند جیو بلے شلن سبل ملن پگت فلن کان کور نیکلنک بجی ڈنک چڑھو دل روند جیو رام راون درت دون سگل پمن کسر کرن سرب پوت آپ ہی دیواد دیو سہس مکھ فنند جیو جرم کرم مش کش ہو برہ جمنا کے کول کھیل کھلو جن گند جیو نام سار ہی تار تب کار من گئے انت سد گرو سد گرو سد گر گوبند جیو شری گرو شری گرو شری گرو ست جیو پور کیا مان نج ندان سچ جان منتر اے ہے نس باسر ہوئے کلیان لہ پرم گت جیو کام کرودھ لوبھ موہ جن جن سو شاڑ توہ ہومے کا فند کاٹ ساد سنگ رت جیو